Chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, ch